اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز شنبه 21 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 13 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حملات شبه نظامیان حوثی به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را که به تلفات جانی انجامید محکوم کرد. اردوغان پس از نشست کابینه در روز دوشنبه به خانواده های قربانیان از جمله افرادی که هنگام وقوع حمله برای ادای حج و عمره حضور داشتند تسلیت گفت. او با تاکید بر اینکه ترکیه در برابر این حملات که قانون و انسانیت را نادیده میگیرند در کنار عربستان سعودی ایستاده است هشدار داد که دامنه درگیری ها از لبنان تا یمن و ایران گسترش یافته و خواستار صلح و ثبات در سراسر منطقه شد. عربستان سعودی پس از چندین حمله از سوی شبه نظامیان حوثی مدت تعلیق فعالیت‌های میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را تمدید کرد. اداره عامه هوانوردی ملکی اعلام کرد که توقف پروازها فرصت می‌دهد تا امنیت تأسیسات میدان هوایی و آمادگی عملیاتی آن بررسی و تایید شود. بر اساس معلومات وبسایت فلایت رادار 24، این محدودیت که روزانه حدود 700 پرواز را تحت تاثیر قرار می دهد تا ساعت 12 شام 17 اکتبر به وقت ترکیه یعنی ساعت 21 به وقت گرینویچ تمدید شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از اعلام آتش بس از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمینه زیرساخت‌های انرژی روسیه را به حمله به یک نیروگاه برق در خارکیف متهم کرد. زلنسکی گفت که اوکراین از این پیشنهاد حمایت میکند اما هنوز هیچ نشانه ای دیده نشد است که ثابت کند مسکو با توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی

0: موافقت کرده باشد. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه و اوکراین برای توقف چنین حملاتی به توافق رسیدند، اما کرملین این توافق را تایید نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ممکن است در جریان سفر برنامه ریزی شده خود به آسیا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. ترامپ در کاخ سفید گفت که چنین دیداری امکان پذیر است و افزود که روابط خوبی با کیم دارد. این دو رهبر در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ چندین نشست تاریخی برای بررسی برنامه هسته‌ای کره شمالی برگزار کرده بودند. و خبر آخری که شاخص جهانی فقر سازمان ملل متحد برای نخستین بار از زمان آغاز اجرای این برنامه در سال 2010 افزایش یافته است. در پی این تحول شمار افرادی که در سراسر جهان با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کنند به 1.2 میلیارد نفر رسیده است. بر اساس گزارشی که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد با گونه مشترک تهیه شده، شمار افرادی که با فقر شدید روبرو هستند تنها در یک سال 51.5 میلیون نفر افزایش یافته است. کودکان بار دیگر سنگین ترین بهای این وضعیت را پرداختند. کودکان که بیش از نیمی از جمعیت آسیب دیده را تشکیل می دهند با مشکلات همزمان چون گرسنگی، محرومیت از تعلیم و دسترسی نداشتن به آب پاک و برق برای بقا مبارزه می کنند. مقام‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به نقش افزایش جمعیت در این روند یادآور شدند که از میان 108 کشور در حال توسعه که در این بررسی مورد توجه قرار گرفتند، تنها اطلاعات بروز 13 کشور در دسترس بوده است. این نهاد تأکید کرد که وضعیت به دست آمده باید برای تمام جهان زنگ خطر باشد.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

وقتی نقشه ای را پیش روی خود قرار می دهید، فلسطین به عنوان یک چهارراه استراتژیک در ساحل شرقی بحر مدیترانه دیده می شود. اما داستان فلسطین بسیار فراتر از موقعیت جغرافیایی آن است. در طول قرنها رفت آمدهای گسترده و پیوسته در این سرزمین جریان داشته است. مردمان به بیت المقدس آمدند و از آن رفتند. کاروانهایی که از غزه و شهرهای ساحلی حرکت میکردند، کالاها را انتقال میدادند. تاجران نابلس شبکه‌های تجارتی منطقوی را شکل میدادند. مسیرهای حج، کاروانسراها، اسکاهای بینراهی و بندرها نیز با یکدیگر پیوند داشتند. به ویژه در دوره مملوک‌ها، پل‌ها و اسکاهای بینراهی که در مسیر اصلی شمال غزه ساخته شده بودند، نقش حیاتی فلسطین را در شبکه حمل و نقل و ارتباط میان مصر و سوریه بر روشنی نشان می‌دهند. درست در همین جا باید مکث کرد و پرسید آیا مردم هنگام رفتن از شهری به شهر دیگر تنها وسایل خود را با خود حمل می‌کردند یا این مسیرها همزمان یک سیستم عظیم انتقال دانش و معلومات نیز بودند؟ در مرکز این شبکه رفت آمد همواره بیت المقدس قرار داشت. این شهر به دلیل جایگاه مقدس خود نه تنها زائران را به سوی خود جلب می کرد، بلکه رفت آمد گسترده و چند لایه ای را از مردم در میان شرق و غرب به وجود می آورد. زائران مسلمان و مسیحی، تاجران، دکتران، دانشمندان و مدیران از مسیرهای گوناگون به فلسطین می رسیدند. این مسیرها گاهی مستقیماً به بیت المقدس، گاهی به غزه یا الخلیل و گاهی نیز به شاهراهایی منتهی می شدند که دمشق و قاهره را به یکدیگر پیوند می دادند. بنابراین راه های فلسطین تنها خطهایی نبودند که روی نقشه ترسیم شده باشند. انتقال یک خبر به سرزمین دیگر، رسیدن یک روش تولید به بازاری تازه یا انتقال یک نسخه طبی به دکتر دیگر، همه به کمک همین شبکه زنده امکان پذیر می شد. راه های فلسطین به اندازه جو

جغرافیا مسیرهای عبور اندیشه و حافظه نیز بودند. یکی از برجسته ترین چهره‌هایی که از دل این شبکه سر برآورد شمس الدین المقدسی بود، جغرافیدان مسلمانی که در قرن دهم میلادی در بیت المقدس زاده شد. حتی نام او نیز با سرزمین زادگاهش پیوند خورده است، مقدسی یعنی اهل بیت المقدس. مقدسی که در سالهای 945 تا 946 میلادی در بیت المقدس به دنیا آمد، جغرافیا را تنها به عنوان مجموعی از مکانها برای سفر و بازدید در نظر نمی گرفت. او بخش بزرگی از جهان اسلام را گشت و مشاهدات خود را با روشی تحلیلی ثبت کرد. آنچه او را فراتر از زمانه خود قرار می داد این بود که شهرها را نه تنها با نامشان بلکه با بازارها، محصولات اقتصادی، واحدهای اندازه‌گیری، واحدهای پولی، سنتهای محلی و ساختار اجتماعیشان بررسی می کرد. اثر برجسته او احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم بسیار فراتر از یک کتاب خشک جغرافیا است. این اثر سندی از جغرافیای انسانی به شمار می رود که جهان قرن دهم را با تمام جزئیات آن به تصویر می کشد. واقعیت تاریخی که در اینجا با آن روبرو می شویم کاملا روشن است. بیت المقدس قرنها مرکز مقدسی بوده است که مردم از جغرافیاهای گوناگون به آن چشم دوختند. در این حال اندیشمندی برخواسته از همین شهر نیز به جهان می نگریست، آن را بررسی می کرد و مشاهدات خود را به ثبت می رساند. شبکه تبادل معلومات فلسطین را تنها جهانگردان و جغرافیدانان شکل ندادند. تاجران نیز از فعالترین انتقال دهندگان این معلومات بودند. به ویژه نابلس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود یکی از مراکز اصلی در تقاطع مسیرهای تجارتی گوناگون بود. اسناد دوره عثمانی نشان می‌دهد که تاجران نابلس روابط تجاری قوی با شهرهای بندری مانند یافا، حیفا، عکا و غزه و همچنین دیگر شهرها مانند بیت المقدس، الخلیل، قاهره و دمشق داشتند. اما موضوع اصلی تنها جابجایی فیزیکی کالاها نیست. وقتی یک تاجر پارچه انتقال می‌داد، فرهنگ تولید آن را نیز با خود می‌برد. هنگامی که یک محصول روغن زیتون به شهر دیگری می رسید، دانش اقتصادی و تکنیکی آن سرزمین نیز در آن بازار به نمایش گذاشته می شد. صابون نابلس یکی از ملموس‌ترین نمونه‌های این موضوع است. این صابون سنتی که از ترکیب روغن زیتون، آب و آب قلیایی ساخته می شود، نسل به نسل در کارگاه‌های خانوادگی و از طریق انتقال عملی مهارت تولید شده است. ثبت این سنت در سال 2024 در فهرست نمایشی میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو در سطح جهانی تایید کرد که صنایع دستی و دانش سنتی نه تنها از طریق متون مکتوب بلکه با انتقال عملی مهارت از استاد به شاگرد نیز زنده می‌مانند. رفت آمد مردم در فلسطین در عرصه های طب و داروسازی نیز آثار عمیقی بر جای گذاشت. محمد تمیمی، طبیب نامدار قرن دهم میلادی که در بیت المقدس پرورش یافت، یکی از برجسته ترین نمایندگان این میراث علمی به شمار می رود. تمیمی که در بیت المقدس آموزش طبی دیده و در زمینه تهیه دوا از گیاهان بومی مهارت کسب کرده بود، بعدها برای گسترش پژوهش‌های خود به مصر رفت. منابع شرح حال نویسی که زندگی و آثار او را ثبت کرده اند نشان می دهند که وی در بیت المقدس روی ترکیب های دواهای آزمایشی و تریاق کار می کرد، یک پادزهر پیچیده که برای مقابله با مسمومیت ها به کار می رفت. او سپس این دانش و تجربه را به محافل طبی مصر منتقل کرد. دستاوردهای تمیمی در حوزه طبی

0: در سده‌های بعدی نیز مورد توجه بسیاری از پزشکان جهان اسلام قرار گرفت. به این ترتیب یک روش درمانی که در بیت المقدس توسعه یافته بود می توانست به مصر برسد، در یک اثر طبی دیگر مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت در یک شبکه از تبادل دانش در میان قاره ها گسترش یابد. وقتی تمام این شواهد تاریخی را در کنار هم قرار می دهیم، در می یابیم که توصیف فلسطین به عنوان گذرگاه میان شرق و غرب کافی نیست، زیرا گذرگاه بودن تنها یک حرکت منفعلانه را بیان می کند، در حالی که فلسطین یک مرکز زنده بود که در آن انسانها، کالاها، فنون و اندیشه ها با یکدیگر روبرو می شدند، در همه آمیختند و زمینه پیدایش دستاوردهای تازه را فراهم می کردند. در امتداد راه ها شهرها قرار داشتند. در مرکز شهرها بازارها و در دل بازارها استادکاران، تاجران، متعلمین و پزشکان فعالیت می کردند. آنچه از طریق این شبکه جریان داشت تنها ارزش‌های اقتصادی نبود، بلکه خبرها، تجربه‌ها، مهارت‌های تکنیکی و حافظه اجتماعی نیز در آن انتقال می‌یافت. از همین رو خواندن تاریخ فلسطین تنها از دریچه درگیری‌ها، مرزها و بحران‌های سیاسی یک رویکرد ناقص است. تاریخ واقعی فلسطین تاریخ انسان‌هایی است که تولید می‌کردند، می‌آموختند، دانش و کالا را جابجا می‌کردند و آنچه را آموخته بودند به دیگران انتقال می‌دادند. اما سفر دانش و معلومات تنها به نسخه های خطی کتابخانه ها یا یادداشت های جهانگردان محدود نمی شد. بخشی از این دانش در دفترچه های شاگردان ثبت می شد. بخشی در آثار مشهور حفظ می گردید و بخش دیگر مستقیماً در دستان استادکاران و در هنر و پیشه آنان زنده می ماند. شکل و ساختار یک ماده، درجه حرارت کوره، میزان غلظت یا زمانبندی دقیق کار، اینها دانش‌های عملی بودند که در قالب فرمول نوشته نمی‌شدند، بلکه از استاد به شاگرد از راه مشاهده و تجربه انتقال می‌یافتند. زیرا گاهی حافظه یک شهر و یک ملت نه در قفسه‌های کتاب بلکه در دستان استادکاری نهفته است که در برابر آتش گداخته کار می‌کند. اما این دانشی که در امتداد راه‌ها انتقال می‌یافت در الخلیل چگونه در برابر آتش گداخته به یک پیشه و هنر تبدیل شد؟ در بخش بعدی رد پای پیوند چند صد ساله شیشه‌گران الخلیل با آتش و رازهای تولید را دنبال خواهیم کرد که نسل به نسل انتقال یافتند.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 22 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث اندیشه در جهان ترک و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، اردوغان ترکیه در کنار عربستان سعودی است. گولر: ترکیه به مشارکت در تأمین امنیت دوستان و متحدان خود ادامه خواهد داد. نیروهای دولتی یمن از کشته شدن حدود 1200 شبه نظامی حوثی خبر دادند. ادعای کاتس درباره احتمال حمله ایران پیش از انتخابات اسرائیل. بولات: ترکیه بخشی قدرتمند و جدای ناپذیر از اتحادیه اروپا است. شکست 4-1 گالاتاسارای مقابل بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا. تیم استانبولی همچنان بدون امتیاز. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی سازمان ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و حملات علیه عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اردوغان اعلام کرد که ترکیه حملات حوثی ها علیه خاک عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند و مراتب تأسف و تسلیت خود را به دلیل جانباختگان این حملات ابراز کرد. اردوغان همچنین تأکید کرد که ترکیه در کنار عربستان سعودی خواهد بود و ابراز اطمینان کرد که این آزمون سعودی ها با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد. وزیر دفاع ملی ترکیه بر عزم این کشور در تأمین امنیت دوستان و متحدان خود تأکید کرد. یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه در رزمایش آتش 2026 که در منطقه تیراندازی و تمرینات نظامی ژنرال ناهید شنولو در شهرستان پولاتلی آنکارا برگزار شد شرکت کرد. گولر در سخنانی در مراسم افتتاحیه اظهار داشت که به حضور در روز ناظران ویژه این رزمایش افتخار می کند. رزمایشی که در آن قدرت آتش، توان عملیاتی و قابلیت‌های مجهز به فناوری پیشرفته نیروهای مسلح ترکیه در میدان به نمایش گذاشته می شود. وزیر دفاع ملی ترکیه با یادآوری اینکه 103مین سالگرد انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت ترکیه جشن گرفته می شود گفت: سالگرد انتخاب آنکارا قلب جمهوری ما و مرکز مبارزات ملی ما به عنوان پایتخت را از صمیم قلب تبریک می گویم. وی تأکید کرد که عزم راسخ نیاکانی که قرن پیش در گوش و کنار ترکیه از جمله پولاتلی و منطقه اطراف آن برای استقلال میهن مبارزه کردند، همچنان یکی از بزرگترین منابع قدرت و الهام نیروهای مسلح ترکیه به شمار می رود و الهام بخش موفقیت های ارتش در عرصه های مختلف است.

نیروهای دولتی یمن از تشدید عملیات تهاجمی علیه شبه نظامیان حوثی در جبهه‌های شرقی و جنوبی این کشور خبر دادند و اعلام کردند که در چارچوب عملیات جاری فجر یمن حدود 1200 تن از اعضای این گروه از پای درآمدند. ماجد عبدالله نظیب سخنگوی ارتش یمن اظهار داشت که این نیروها با استفاده از هواپیماهای جنگی، پهپادها، توپخانه صحرایی، راکت اندازها و یگانهای تکتیرانداز در مجموع 2200 حمله انجام دادند. وی افزود در جریان این حملات مراکز فرماندهی و کنترل، استحکامات نظامی، مواضع آتش، نقاط دیدبانی و شناسایی، محل‌های تجمع نیروها، انبارهای سلاح و مهمات، مسیرهای تدارکاتی و دیگر اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. به گفته وی در شهر تعز نیز حملات متمرکزی علیه کاروانها و نیروهای کمکی شبه نظامیان حوثی انجام شده است. وی تصریح کرد که این حملات توانایی این گروه برای پشتیبانی از نیروهای خود و سازماندهی مجدد آنها را مختل کرده است. در پی سقوط بقایای دو موشک کروز که در هوا رهگیری و منهدم شده بودند بر روی مناطق مسکونی پایتخت عربستان سعودی ریاض، 4 نفر زخمی شدند و 15 خانه آسیب دیدند. دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد موشک های شلیک شده از سوی حوثی ها روز سه‌شنبه رهگیری و منهدم شدند و ترکش های ناشی از آنها به زخمی شدن 2 زن، 1 مرد و 1 کودک منجر شد. نیروهای امدادی بلافاصله برای ارائه کمک های پزشکی و تامین امنیت در مناطق آسیب دیده به محل اعزام شدند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل ادعا کرد که ایران قصد دارد پیش از انتخابات سراسری این کشور با انجام حملاتی بر نتایج رأی‌گیری تأثیر بگذارد. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، کاتس در مراسمی اظهار داشت که اختلافات سیاسی داخلی این کشور موضع مشترک در برابر تهدید حمله را تضعیف نخواهد کرد. وی با ادعای اینکه مقام‌های اسرائیلی از آماده سازی ایران برای انجام حملاتی با هدف تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات آگاه شدند تهدید کرد که مسئولان هر گونه حمله احتمالی علیه اسرائیل در جریان روند انتخابات بهای سنگینی خواهند پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در سخنانی در مرز شمالی کرانه باختری اشغالی مدعی شد که پیش از انتخابات پیش رو اطلاعاتی درباره تهدیدهای حمله علیه اسرائیل دریافت کردند. در همین حال در افکار عمومی اسرائیل و رسانه‌های بین‌المللی گمان زنی‌های مطرح شده است مبنی بر اینکه دولت نتانیاهو ممکن است پیش از برگزاری انتخابات عملیات نظامی جدیدی را علیه ایران، لبنان یا غزه آغاز کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازگشت فلسطینیانی را که از اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری اشغالی آواره شدند رد کرد و متعهد شد که نیروهای نظامی اسرائیل به اشغال این منطقه به صورت دائمی ادامه خواهند داد. بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده از سوی دفتر نتانیاهو، او این اظهارات را در جریان بازدید از مناطق نزدیک به اردوگاه آوارگان طولکرم همراه با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و فرماندهان ارشد نظامی بیان کرد. دیوان عالی اسرائیل روز یکشنبه به دولت دستور داده بود که جدول زمانی رسمی اقدامات لازم برای فراهم کردن امکان بازگشت فلسطینیان آواره به این مناطق را ارائه کند. نتانیاهو در اشاره مستقیم به حکم دادگاه اظهار داشت این افراد ساکنان این منطقه نیستند، اینها تروریست هستند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: در پی واژگونی یک قایق مسافربری در رودخانه گنگ واقع در ایالت بیهار در شرق هند دست کم 13 نفر جان باختند که همگی کودکان زیر 15 سال بودند. بر اساس اخبار ارائه شده از سوی مقام‌های منطقه، تیم‌های امداد و نجات که به محل حادثه اعزام شده بودند، پیکر 13

نفر را از رودخانه بیرون کشیدند و 6 تا 7 نفر نیز زنده از آب نجات یافتند. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، این حادثه تلخ را منبع اندوهی عمیق توصیف کرد و اعلام کرد که به خانواده‌های جان باختگان غرامت پرداخت خواهد شد. یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرح قانونی ارائه کرده است که هدف آن انحلال وزارت امنیت داخلی، برچیدن اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی و تأسیس وزارت فدرال جدیدی با عنوان وزارت امنیت اجتماعی است. دلیا رامیرز، نماینده حزب دموکرات، اعلام کرد که طرح پیشنهادی با عنوان قانون بازطراحی امنیت با هدف جایگزینی وزارتخانه‌ای که پس از حملات 11 سپتامبر تأسیس شد، با نهادی جامع محور تدوین شده است. نهادی که بر امنیت عمومی، حقوق مدنی و حمایت مستقیم از خانواده‌های کارگر تمرکز خواهد داشت. رامیرز با اشاره به وزارتخانه‌ای که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 تأسیس شد گفت وزارت امنیت داخلی پس از یک ضربه روحی عمیق در سطح ملی ایجاد شد و هدف از تأسیس آن نقض حقوق ما به بهانه تأمین امنیت ما بود. سازمان ملل متحد حملات پهپادی علیه کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را محکوم کرد و هشدار داد که افزایش تهدیدها علیه کشتی‌های غیر نظامی می‌تواند زنجیرهای تأمین جهانی مواد غذایی را مختل کند، قیمت کالاها را افزایش دهد و جان دریانوردان را به خطر بیندازد. استفان دوژاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در اظهاراتی به خبرنگاران گفت ما طبیعتاً حملات علیه کشتی‌های غیر نظامی به ویژه حمله اخیر در سواحل بلغارستان را محکوم می‌کنیم. دوژاریک گفت حملات علیه کشتی‌هایی که غلات و دیگر کالاهای اساسی را حمل می‌کنند افزایش یافته است و این مسئله بر قیمت بازارها در بازارهای سراسری جهان تأثیر می‌گذارد. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، با اشاره به اینکه ترکیه به ایده قانون شتاب بخشی به صنعت اتحادیه اروپا احترام می‌گذارد و این رویکرد را طبیعی می‌داند، گفت ما نیز درباره حجم بسیار بالای واردات از کشورهای ثالث نگرانی‌های جدی و مشابهی داریم. در تمامی این زمینه‌ها با دوستان خود در اتحادیه اروپا همکاری نزدیکی داریم. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، و ماروش شفچویچ، کمیسر مسئول امور اقتصادی کمیسیون اروپا، در نشست شکل دهی به آینده روابط تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا و ترکیه سخنرانی کردند. این نشست در چارچوب اجلاس تجاری ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل و با همکاری شورای روابط اقتصاد خارجی ترکیه و اجلاس کسب و کار اروپا برگزار شد. بولات با اشاره به این که امسال برای پنجمین بار به بروکسل سفر کرده و تاکنون 8 بار با شفچویچ، کمیسر مسئول امور اقتصادی کمیسیون اروپا، دیدار داشته است، بر وجود پیوندهای بسیار قدرتمند میان ترکیه و اتحادیه اروپا تأکید کرد. بولات با یادآوری اینکه اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا از ابتدای سال 1996 به اجرا درآمده است، اظهار داشت که در چارچوب این اتحادیه محدودیت‌ها و اقدامات دارای اثر معادل میان دو طرف لغو شده و ترکیه نیز نظام تعرفه گمرکی مشترک خارجی را پذیرفته است. وزیر تجارت ترکیه توضیح داد که این کشور سیاست رقابت، سیاست کمک‌های دولتی، نظام علائم تجاری و ثبت اختراعات و همچنین سیاست‌های تجاری اتحادیه اروپا را در مقررات خود لحاظ کرده است. وی افزود که قوانین ترکیه در این حوزه‌ها به طور گسترده با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ شدند. بولات گفت اتحادیه گمرکی طی 30 سال گذشته عملکردی بسیار موفق داشته است. حجم کل تجارت سالانه ترکیه با اتحادیه اروپا از حدود 21 میلیارد دلار به 233 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته و 11 برابر شده است. اتحادیه گمرکی سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان دو طرف را افزایش داده، زمینه دسترسی متقابل به بازارها برای صادرات محصولات صنعتی را فراهم کرده و به یک پارچگی صنعتی بسیار موفقی انجامیده است. بولات با اشاره به اینکه حدود

63% از مجموع 294 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشته در ترکیه از سوی شرکت های اتحاد اروپا تأمین شده است، خاطر نشان کرد که میان شرکت های ترکیه و شرکت های کشورهای عضو اتحاد اروپا پیوندها و سطح بالایی از یکپارچگی وجود دارد. و در پایان، تیم گالاتاسرای در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در دیداری که میزبان بارسلونا بود با نتیجه 4-1 شکست خورد و در این رقابت ها همچنان موفق به کسب امتیاز نشده است. تیم زرد و سرخ استانبول که فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با شکست 3-1 در زمین سپورتینگ نماینده پرتغال آغاز کرده بود، در هفته دوم میزبان بارسلونای اسپانیا شد و از این تیم شکست خورد. گالاتاسرای در 10 مسابقه اخیر خود در لیگ قهرمانان اروپا در 7 دیدار شکست خورده است. این تیم در مجموع 10 مسابقه‌ای که با شکست 1-0 مقابل یونیون سن ژیلواز از بلژیک در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته آغاز شد، 2 پیروزی و 1 تساوی به دست آورد و با شکست مقابل بارسلونا 7مین باخت خود را تجربه کرد. جیم بوم در این مدت یوونتوس ایتالیا را با نتیجه 5-2 و لیورپول انگلیس را با نتیجه 1-0 شکست داد و مقابل اتلتیکو مادرید اسپانیا نیز به تساوی 1-1 رسید. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی TRT شنیدید. شنوندگان عزیز، توجه شما را به ادامه برنامه جلب می‌کنیم. ابتدا آهنگی را بشنویم از گروه ایکین با نام بانا سورمان.

در جهان ترک. روز بخیر شنوندگان عزیز، با قسمت جدیدی از برنامه میراث اندیشه در جهان ترک همراه شما هستم. در این قسمت به موضوع دعوت به همگرایی در جهان ترک، چشمانداز یوسف آخچورا به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دواج ایپک خواهیم پرداخت. در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ترک، یوسف آخچورا از جمله شخصیت‌های بزرگی بود که سرنوشت یک ملت را نه فقط با شمشیر بلکه با قلم و اندیشه‌ای عمیق و راهبردی شکل داد. او تمام زندگی خود را از سواحل ولگا تا قلب آنکارا وقف آرمان همدلی ترک‌ها کرد. او پایه‌های فکری دولتی ترک را بنا نهاد که قرار بود از خاکسترهای یک امپراتوری فروپاشیده سر برآورد. یوسف آخچورا در 2 دسامبر 1876 در شهر سیمبیر روسیه در خانواده‌ای اصیل ترک چشم به جهان گشود. دوران کودکی آخچورا میان دو قطب بزرگ جهان ترک، یعنی آزان و استانبول، در رفت و آمد گذشت. او در 2 سالگی پدرش را از دست داد و هنگامی که 7 ساله شد به همراه مادرش به استانبول مهاجرت کرد. آنچه یوسف آخچورا را به یکی از درخشانترین چهره‌های تاریخ اندیشه سیاسی ترک تبدیل کرد، مقاله سه طرز سیاست بود که در سال 1904 در آزان نوشت. این متن نخستین بیانیه سیاسی ملی‌گرایی ترک و نقشه راهی برای رسیدن به ازلالما بود. آخچورا در این مقاله سه راهی که برای نجات امپراتوری عثمانی از فروپاشی مطرح بود، یعنی عثمانی‌گرایی، اسلام‌گرایی و ترک‌گرایی را با نگاهی منطقی و واقع‌بینانه بررسی کرد. او اندیشه عثمانی‌گرایی، یعنی تلاش برای ایجاد یک ملت عثمانی مشترک، از میان همه عناصر تشکیل دهنده امپراتوری را با توجه به شرایط آن دوره ناممکن می‌دانست. درباره سیاست اسلام‌گرایی نیز، هرچند آن را در نظریه برای متحد کردن مسلمانان جهان قدرتمند می‌دید، اما معتقد بود قدرت‌های اروپایی دارای مستعمرات مسلمان، یعنی انگلستان، روسیه و فرانسه، هرگز اجازه تحقق آن را نخواهند داد. راهی که در دل و منطق آخچورا جای داشت ملی‌گرایی ترک بود. او جهان ترک را یک مجموعه واحد می دید و معتقد بود ترکان عثمانی باید در این اتحاد همانند نقشی که ژاپن در آسیا ایفا کرد پیشگام باشند. آرمان وحدت ترک ها صرفاً یک رویا نبود، بلکه تنها برنامه سیاسی بود که می توانست جایگاه شایسته ترک ها را در جهان برای آنان فراهم کند. این روی کرد

به واقع گرایان یاخچورا بعدها به یکی از پایه های فکری تأسیس جمهوری ترکیه تبدیل شد. ملیگرایی یوسف آخچورا بر درکی جامع و فراتر از مرزها استوار بود. او سفیری بود که ترکان شمالی و ترکان عثمانی را به یکدیگر معرفی می کرد و پلی میان اندیشه ها بود. در جریان انقلاب روسیه در سال 1905 برای دفاع از حقوق ترکای روسیه حزب اتفاق مسلمین روسیه را تأسیس کرد و در روزنامه آزان مخبری فریادگر آرمان مشترک ترک ها بود. آخچورا از جمله کسانی بود که آرمان اسماعیل گاسپرالو یعنی وحدت در زبان، اندیشه و عمل را به بهترین شکل درک و عملی کرد. او با مشارکت در تأسیس مجله ترک یوردو و ترک اجاقلاره ساختارهای سازمان یافته ای را برای گرد هم آمدن روشنفکران ملیگرا بنا کرد. از نظر او جهان ترک خانواده ای بزرگ بود که از بالکان تا دیوار چین امتداد داشت. خانواده ای که دردش مشترک و شادیش مشترک بود. آخچورا در برابر دورانی که ترک ها یکدیگر را نمی شناختند و زبان و تاریخشان به دست فراموشی سپرده می شد ایستاد و با آثاری همچون سال ترک 1928 برای تازه کردن حافظه ملی تلاش کرد. یوسف آخچورا اندیشمندی نبود که تنها به تولید فکر می پرداخت، بلکه قهرمانی بود که از دل آتش مبارزه ملی عبور کرده و در ساخت جمهوری نیز نقش ایفا کرده بود. او در سال 1921 به آنکارا آمد و به محافل نزدیک قاضی مصطفی کمال پاشا راه یافت و از سال 1923 تا زمان درگذشتش به عنوان نماینده استانبول و قارس در مجلس ملی کبیر ترکیه فعالیت کرد. فعالیت‌های او در پارلمان ابعاد مردمگرا و دولتگرای اندیشه ملی‌گرایانه‌اش را آشکار می‌کند. او از این دیدگاه دفاع کرد که بانک زراعت باید به کشاورزان کم درآمد وام بدهد و پس از بررسی میدانی شرایط دشوار کارگران معدن شهر زنگولداک از تریبون مجلس به شدت نسبت به این شرایط اعتراض کرد. طرح قانون کار 99 ماده‌ای که او در سال 1925 تهیه کرد اما در زمان خود به تصویب نرسید، نخستین گام اساسی برای تنظیم حقوق کارگران ترک، حداقل دستمزد و ساعات کار آنان بود. او با تأکید بر جهاد اقتصادی دولتی بر ضرورت ایجاد یک اقتصاد ملی تأکید می کرد و هشدار می داد که در غیر این صورت استقلال سیاسی بی پشتوانه خواهد ماند. آخچورا که در سالهای پایانی زندگی ریاست مؤسسه تاریخ ترک را بر عهده داشت، سهم بزرگی در شکل گیری نظریه تاریخ ترک ایفا کرد و تلاش نمود با اسناد علمی نشان دهد که ترک ها از کهن‌ترین و اصیل‌ترین ملت‌های تاریخ تمدن هستند. نگاه او چنگیز خان به عنوان یکی از شخصیت‌های محوری تاریخ ترک نشان دهنده گستردگی و فراگیری دیدگاه تاریخی اوست. دیدگاه یوسف آخچورا درباره ملیگرایی ترک ملیگرایی محدود و تنگ نظرانه ای نبود. او به وحدت تاریخی، زبانی و فرهنگی ترک هایی که در جغرافیایی گسترده از بالکان تا دیوار چین زندگی می کردند باور داشت. او معتقد بود این وحدت باید به همکاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. امروز روابطی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با جمهوری های ترک به استقلال رسیده برقرار شده است، تحقق چشم‌اندازی است که آخچورا یک قرن پیش ترسیم کرده بود. وجود سازمان کشورهای ترک، نقش برادری ترکیه و آذربایجان در آزادسازی قره‌باغ از اشغال و
و موضع قاطعانه‌ای که در موضوع قبرس به نمایش گذاشته شده است.

همه اینها ریشه در آرمانهای آخشورا دارند. هنگامی که آخشورا در 11 مارس 1935 چشم از جهان فروپاست، تنها کتابها و مقالاتش را از خود بر جای نگذاشت. او یک آرمان، یک ایده و یک نقشه راه نیز به یادگار گذاشت. نسل هایی که در پرتو اندیشه های او پرورش یافتند، جمهوری را بنیان گذاشتند، از آن حفاظت کردند و آن را به امروز رساندند. به گفته صدری مسکودی آرسال، همه چیز فانی است. آنچه فانی نیست تنها نام های پر افتخارند. چه خوشبخت است یوسف بیک که بی تردید نامی پر افتخار از خود به یادگار گذاشت. شنوندگان عزیز، بخش هایی از داستان زندگی و فعالیت های یوسف آخچورا به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دوغاج ایپک به سمتان رسید. تا هفته آینده و گفت و شنود درباره شخصیتی دیگر از جهان ترک، خدا نگهدار.

عصر خودروهای بدون فرمان آغاز می شود. نخستین رانندگی خودران یک خودروی بدون فرمان و پدال که هفته گذشته انجام شد، شایسته توجهی بسیار فراتر از یک خبر درباره فناوری جدید است. این دور تازه که در آن معماری خودرو و حتی مفهوم آن دستخوش تغییر خواهد شد، معادله چند صد ساله انسان، ماشین و خط مونتاژ را از اساس متحول می کند. در این میان خودروهای روباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری خودران نقش اصلی را بر عهده خواهند گرفت. وقتی کارل بنز در سال 1885 نخستین خودروی جهان را ساخت، آیا میشد پیش بینی کرد که این اختراع چگونه زندگی انسان را تغییر خواهد داد؟ امروز پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. در طول این سالها همزمان با پیشرفت فناوری، خودروها تحولات عظیمی را پشت سر گذاشتند. به ویژه از دهه 1980 به بعد، فناوری هایی که سلامت و ایمنی راننده و سرنشینان را در اولویت قرار می دادند، با سرعت زیادی به خودروها اضافه شدند. در دهه 2000 حتی شرکت هایی بودند که می گفتند تقریباً غیر ممکن است کسی داخل خودروی ما جان خود را از دست بدهد. خودروهایی هم ساخته شدند که می توانستند تمام مسیر را به صورت خودکار طی کنند، اما در تمام نمونه های تولید شده تا امروز یک عنصر اساسی به هر شکل ثابت باقی مانده بود: فرمان و پدال های گاز و ترمز. تسلا با جدیدترین پروژه خود این وضعیت را به کلی تغییر داد. این شرکت مدلی را معرفی کرد که نه فرمان دارد و نه پدال گاز و ترمز. در حالی که بحث‌ها درباره امکان تولید چنین خودرویی همچنان ادامه داشت، این وسیله در سپتامبر سال 2026 برای نخستین بار عملاً در ترافیک خیابان مورد استفاده قرار گرفت. خودروهای بدون فرمان چه چیزهایی را تغییر خواهند داد؟ اگرچه خودروی بدون فرمان و پدال به خودی خود یک تحول بسیار مهم به شمار می رود، اما در واقع روی دیگر این ماجرا بسیار گسترده تر است و به موضوعی اشاره دارد که باید عمیق تر بررسی شود. اگر قرار باشد خودروهای جدید به این شکل تولید شوند، سرنوشت فرهنگ خودرو سواری که قرنها با آن عادت کرده ایم چه خواهد شد؟ شرکت هایی که فرمان، پدال، صفحه کیلومتر شمار و داشبورد یا صندلی ویژه برای راحتی راننده و سرنشین کناری تولید می کنند چه خواهند کرد؟ سیستم هایی که وظیفه ایجاد ارتباطات مکانیکی میان تمام اجزا را در عهده دارند چه سرنوشتی پیدا می کنند و صدها هزار کارگری که در مونتاژ این قطعات نقش دارند چگونه با این دوره جدید روبرو خواهند شد؟ پرسش ها بسیارند، اما پاسخ دادن به همه آنها از همین حالا تقریبا غیر ممکن است. برای درک عمق گسستی که اقدامات امروز ایجاد می کنند باید زمان بگذرد. مفهوم مالکیت خودرو ممکن است از ریشه تغییر کند. شاید یکی از موضوعاتی که در آینده نزدیک بیش از هر چیز درباره آن بحث خواهیم کرد، تعریف خود مالکیت خودرو باشد. تا امروز خودرو می‌خریدیم، با آن به مقصد دلخواهمان می‌رفتیم و هر زمان که نیاز داشتیم دوباره از آن استفاده می‌کردیم. برای مثال خودرویی که با آن به محل کار می‌رفتیم ساعت‌ها در پارکینگ منتظر می‌ماند تا ساعت کاریمان تمام شود، یا وقتی شب به خانه برمیگشتیم خودرو هم همراه ما استراحت میکرد و ساعتها بدون استفاده باقی میماند. اما به نظر میرسد خودروی خودران جدید تسلا قرار است عادت چند صد ساله ما را تغییر دهد. این خودرو به هوش مصنوعی پیشرفته مجهز است. فرمان، پدال گاز و ترمز، صندلی های متناسب با نیازهای شخصی ما و تجهیزات جانبی مکانیکی که این اجزا را به یکدیگر متصل می کنند دیگر وجود ندارند. کافیه در رو باز کنیم،
سوار شیم و از خودرو بخوایم ما رو به مقصد مورد نظرمون برسونه. افرادی که سنت خودرو رو از نزدیک دنبال می کنند معتقدند در دوره جدید مفهوم مالکیت خودرو تغییر خواهد کرد. حتی اگر خودروی بخریم دیگر نمی خواهیم ساعتها بدون استفاده باقی بماند. در حالی که ما به کارهای خود می رسیم، خودرو نیز با استفاده از قابلیت‌های رانندگی خودران و هوش مصنوعی پیشرفته خود به افرادی که به جابجایی نیاز دارند خدمات ارائه خواهد کرد. ما هم از این طریق درآمد کسب خواهیم کرد. در اینجا مثال روبوتاکسی بارها مطرح می شود. گفته می شود هدف اصلی کسانی که چنین خودروهایی را در اختیار دارند داشتن یک ماشین تجاری خواهد بود که بتواند روزانه 20 ساعت مسافر جابجا کند، نه خودرویی که تنها یک نفر را به مقصد برساند و سپس ساعتها بلا استفاده بماند. در نهایت رویکرد خودرو برابر است با محصول، جای خود را به این دیدگاه خواهد داد که خودرو برابر است با خدمت. آیا صدها هزار کارگر کارخانه در پایان راه قرار دارند؟ اینکه در یک نظام مبتنی بر خودران بودن چه نقشی برای نیروی انسانی باقی خواهد ماند شاید یکی از چالش برانگیزترین مسائل قرن جدید باشد. معادله سنتی صنعت خودرو یعنی انسان به اضافه ماشین به اضافه خط مونتاژ جای خود را به معادله تازه خواهد داد. ربات به علاوه نرم افزار، به علاوه هوش مصنوعی، به علاوه نیروی انسانی کمتر. البته مسئله فقط کاهش تعداد کارگران نیست، ماهیت کار آنها نیز در حال تغییر است. در حالی که تعداد کارگران بخش تولید کاهش می‌یابد، اهمیت متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان باتری، دانشمندان داده، کارشناسان ایمنی رانندگی خودران، مهندسان روباتیک و طراحان تراش افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد هدف اصلی خودروسازان نیز به تدریج تغییر کند. دیگر صرفاً تولید مثلا 500 هزار خودرو در سال اهمیت نخواهد داشت، بلکه هدف این خواهد بود که 500 هزار خودرو تا حد امکان ساعت‌های بیشتری در حال فعالیت باشند. در چنین شرایطی پرسش‌هایی مانند چند خودرو فروخته‌ای یا سهم تو از بازار چقدر است جای خود را به پرسش‌های دیگری خواهد داد. نرخ بهره برداری از خودروهایت چقدر است یا درآمد سالانه‌ات از هر خودرو چقدر است؟ صنعت خودرو در آستانه تحولی عظیم قرار دارد. مدل جدید تسلا پرسش مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند. اگر فرمانی در کار نباشد، تولید کنندگان

مسئولان فرمان چه خواهند کرد؟ اگر پدالی وجود نداشته باشد، تولید کنندگان پدال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ اگر گیربوکسی وجود نداشته باشد، سازندگان گیربوکس چه خواهد کرد؟ تولید کنندگان صفحه کیلومتر و داشبورد، سیستم اگزوز و آینه های جانبی چه خواهند کرد؟ با گسترش خودروهای برقی، برخی از بخش‌های صنعت خودرو از قبل نیز کوچکتر شدند. حالا این بخش‌ها برای دومین بار با آزمونی جدی روبرو هستند. تحولات کنونی به نظر می‌رسد برای برخی بخش‌های صنعت خودرو فرصتی باور نکردنی ایجاد کنند و برای برخی دیگر تهدیدی وجودی به همراه داشته باشند. در این دوره جدید به جای اینکه بپرسیم خودروی من کجاست، احتمالاً خواهیم گفت کدام خودرو آمده است تا مرا سوار کند. اکنون همه با کنجکاوی منتظرند ببینند ترکیه در برابر این تحول بزرگ چه نقشه راهی را در پیش خواهد گرفت. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

سرخط اخبار: اردوغان ترکیه در کنار عربستان سعودی است. گولر: ترکیه به مشارکت در تامین امنیت دوستان و متحدان خود ادامه خواهد داد. نیروهای دولتی یمن از کشته شدن 1200 شبه نظامی حوثی خبر دادند. ادعای کاتس درباره احتمال حمله ایران پیش از انتخابات اسرائیل. بولات: ترکیه بخشی قدرتمند و جدای ناپذیر از اتحادیه اروپا است. و شکست 4-1 گالاتاسرای مقابل بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه 22 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 14 اکتبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند.

0: مقام ها تایید کردند که در پی سقوط بقایای دو راکت کروز که در هوا رهگیری و منهدم شده بودند بر مناطق مسکونی ریاض پایتخت عربستان سعودی 4 تن زخمی شدند و 15 خانه آسیب دیدند. اداره دفاع ملکی عربستان سعودی اعلام کرد که راکت های پرتاب شده از سوی حوثی ها روز سه‌شنبه رهگیری شدند، اما ترکش های ناشی از انفجار آنها به زخمی شدن دو زن، یک مرد و یک کودک انجامید. برای ارائه کمک های صحی و تأمین امنیت مناطق آسیب دیده، تیم های اضطراری فوراً به محل اعزام شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازگشت فلسطینی های بجا شده از اردوگاه های مهاجران در شمال کرانه باختری اشغالی را رد کرد و تعهد داد که نیروهای نظامی اسرائیل اشغال این مناطق را به گونه دائمی ادامه خواهند داد. بر اساس ویدیویی که دفتر نتانیاهو منتشر کرده است، او این اظهارات را هنگام بازدید از نزدیکی اردوگاه مهاجران تولکرم همراه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و قماندان های ارشد نظامی بیان کرد. دیوان عالی اسرائیل روز یکشنبه به حکومت دستور داده بود که جدول زمانی رسمی اقدام های لازم برای بازگشت فلسطینی های بیجا شده به این مناطق را ارائه کند. نتانیاهو در واکنش مستقیم به این حکم گفت: اینها باشندگان منطقه نیستند، اینها تروریست هستند. مقام های محلی تایید کردند که در پی واژگون شدن یک قایق مسافربری در رود گنگ در ایالت بیهار در شرق هند دست کم 13 تن جان باختند که همگی کودکان 15 ساله یا خردتر بودند. به گفته مقام های منطقه، تیم های امداد نجات که به محل رویداد اعزام شده بودند، پیکرهای 13 تن را از آب بیرون کشیدند و 6 تا 7 مسافر دیگر را زنده نجات دادند. نارندرا مودی نخست وزیر هند این رویداد را مایه اندوه عمیق توصیف کرده و اعلام نمود که به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت خواهد شد. یک عضو مجلس نمایندگان امریکا یک طرح قانونی را ارائه کرده است که بر اساس آن وزارت امنیت داخلی منحل شده و اداره مهاجرت و گمرک و اداره گمرک و حفاظت مرزی نیز لغو می شوند. این طرح همچنین ایجاد یک وزارت فدرال جدید به نام وزارت امنیت اجتماعی را پیشنهاد می کند. دلیا رامیرز نماینده حزب دموکرات گفت که طرح پیشنهادی با عنوان قانون بازطراحی امنیت با هدف جایگزین کردن یک وزارتخانه که پس از حملات 11 سپتامبر ایجاد شد با یک نهاد جامعه محور ارائه شده است، نهادی که بر امنیت عمومی، حقوق مدنی و حمایت مستقیم از خانواده های کارگر تمرکز خواهد داشت. رامیرز با اشاره به وزارتخانه ای که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 ایجاد شد گفت: وزارت امنیت داخلی پس از یک آسیب ملی عمیق تأسیس شد و به بهانه تأمین امنیت ما برای نقض حقوقمان به وجود آمد. و خبر آخری که سازمان ملل متحد حملات پهپادی علیه کشتی های تجارتی در بحیره سیاه را محکوم کرد و هشدار داد که افزایش تهدیدها علیه کشتی های ملکی می تواند زنجیره های تامین جهانی مواد غذایی را مختل سازد، قیمت کالاها را افزایش دهد و جان دریانوردان را به خطر بیندازد. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گفتگو با ژورنالیستان گفت: حملات علیه کشتی های ملکی به ویژه حمله اخیر در نزدیکی سواحل بلغارستان را محکوم میکنیم. دوجاریک اظهار داشت که حملات علیه کشتی های حامل غله و دیگر کالاهای اساسی افزایش یافته است و این وضعیت بر قیمت ها در بازارهای جهانی تأثیر میگذارد.
1: فرهنگ

0: آشپزی. سلام شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به سفری خوشتم در مسیر جاده ادویه‌جات و جاده ابریشم می رویم. دو شبکه تجارتی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین مسیرهای تاریخ. این راه ها که از چین تا آسیای میانه و از هند تا آناتولی امتداد داشتند، تنها ابریشم و ادویه را جا به جا نمی کردند، بلکه فرهنگ ها را به هم پیوند می دادند، دستورهای پختن غذاها را دگرگون می ساختند و روح تازه‌ای به آشپزخانه ها می بخشیدند. اگر آماده هستید، سفرمان را آغاز کنیم. جاده ادویه‌جات یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی بود که شرق دور را به غرب وصل می‌کرد. ادویه‌جاتی که از هند و جنوب شرق آسیا حرکت می‌کردند، از طریق خلیج بصره و بحیره سرخ به بحیره مدیترانه می‌رسیدند. پس از فتح مصر از سوی سلطان سلیم اول در سال 1517، بنادر مهمی مانند اسکندریه تحت کنترل عثمانی ها قرار گرفتند و استانبول در مدت کوتاهی با بیش از 1000 نوع ادویه‌جات آشنا شد. جاده ابریشم نیز به همین ترتیب شبکه بزرگ تجارتی برای انتقال ادویه‌جات بود. این مسیر از شهر شیان در چین آغاز می شد، ازبکستان و ایران را پشت سر می گذاشت، به آناتولی می رسید و از آنجا تا اروپا امتداد می یافت. اما چه چیزهایی از طریق این راه ها به سفره های ما راه یافتند؟ نخست از همه مرچ سیاه. امروزه آنقدر به حضور مرچ سیاه در سفره های خود عادت کرده ایم که فراموش میکنیم در قرون وسطا این ادویه‌جات نقش پول را نیز ایفا میکردند. در اروپا کرایه خانه ها با مرچ سیاه پرداخت میشد و به جای طلا دانه های مرچ سیاه را در جهیزیه عروس میگذاشتند. حتی امروز نیز اصطلاح پپرکوم رنت در حقوق انگلستان به معنای کرایه نمادین یادگاری از پرداخت‌های واقعی آن دوران به شمار می رود. هنگامی که دختری ازدواج می کرد، پدرش چند کیلو مرچ سیاه در صندوق جهیزیه او می گذاشت. این مقدار مرچ تضمینی برای امنیت اقتصادی آینده دختر محسوب می شد. دروازه ورود این ادویه‌جات ارزشمند به بازارهای جهان، بازار مصری و شهر استانبول بود. حتی کشف امریکا نیز در واقع به یک پیاله مرچ سیاه ارتباط دارد. هنگامی که امپراتوری عثمانی در قرن 15 راه‌های ابریشم و ادویه‌جات را به گونه کامل تحت کنترل خود گرفت، اروپایی‌ها برای دسترسی ارزان‌تر به مرچ سیاه به جستجوی مسیرهای تازه پرداختند. کریستوف کولومبوس نیز هنگام حرکت به سوی غرب در پی کشف یک قاره جدید نبود. او در جستجوی هند بود تا بتواند بدون عبور از مسیرهای تحت کنترل عثمانی به ادویه‌جات دسترسی پیدا کند. در مطبخ دربار عثمانی مرچ سیاه یک ادویه ضروری بود که تقریباً در تمام غذاها استفاده می شد. از آنجا که در آن زمان ارزش آن با طلا برابری می کرد، نشانه ای از ثروت و جایگاه اجتماعی نیز به شمار می رفت. و اما دارچین، این ادویه که از پوست درختانی در جنگل‌های گرمسیری سریلانکا به دست می‌آید، برای رسیدن به آناتولی به مدت ماه‌ها یک راه طولانی را طی می‌کرد. امروز دارچین شاید یک ادویه معمولی به نظر برسد که روی سوتلاج یا شیرینی سینه مرغ می‌پاشیم، اما در آشپزخانه عثمانی یک جایگاه بسیار ویژه داشت. بوی سنگین گوشت را می‌گرفت و طعم غذا را متعادل می‌ساخت. در قرن 16 زمانی که قهوه برای نخستین بار به استانبول رسید، مردم آن را نه تنها ساده بلکه با دم کردن همراه با دارچین نیز می نوشیدند. لاته های دارچینی که امروز در کافه ها می نوشیم، در واقع ریشه در سنتی دارند که از استانبول در قرن 16 به جا مانده است. وقتی به منطقه خراسان در ایران سفر میکنیم، جایی که یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های جهان را در خود جای داده است، با زعفران روبرو میشویم. برای تولید 1 کیلوگرم زعفران باید 150 هزار گل را در ساعات نخست صبح با دست و دانه دانه چید. به همین دلیل زعفران در مطبخ دربار عثمانی تنها یک ادویه‌جات معمولی نبود، بلکه نمادی از اعتبار و ثروت به شمار می رفت. به ویژه پلوی زعفرانی و شیرینی شله زرد که با زعفران تهیه می شدند از غذاهای جدایی ناپذیر سفره‌های دربار بودند. و اما زنجبیل و هل، دو ادویه که برای درمان بسیاری از دردها به کار می رفتند. زنجبیل ماده اصلی شربت‌هایی بود که در سرمای شدید نوشیده می‌شدند. از آن برای کمک به مشکلات گوارشی و مقابله با ریزش و زکام استفاده می‌کردند. هل نیز که امروزه در شرق میانه هنوز بخش جدایی ناپذیر قهوه است، برای افزودن عطر و رایحه به یک نوع قهوه ترک ویژه که برای پادشاهان آماده می‌شد به کار می‌رفت. این دو گنجینه شگفت‌انگیز که از جاده ادویه‌جات آمدند، مطبخ عثمانی را به یک دواخانه واقعی تبدیل کرده بودند. یکی دیگر از گنجینه‌هایی که از راه ادویه‌جات به مطبخ عثمانی رسید، میخک بود. این ادویه که در جزایر افسانه‌ای ملوک در سرزمین‌هایی که امروز اندونزیا نامیده می‌شوند می‌روید، یکی از ارزشمندترین مواد در مطبخ دربار عثمانی به شمار می‌رفت. میخک تندی و بوی سنگین غذاهای گوشته را ملایم می‌ساخت و به شیرینی‌ها رایحه‌ای تازه و دلپذیر می‌بخشید، اما بیش از همه با شربت‌های درباری پیوند داشت. در مطبخ عثمانی تصور یک شربت بدون میخک دشوار بود، و اما برنج، یکی از درخشان‌ترین یادگارهایی که جاده ابریشم برای آناتولی به ارمغان آورد. برنج که از زمین‌های پرآب چین و هند می‌آمد، در امپراتوری عثمانی نمادی از ثروت، ظرافت و جایگاه درباری بود. از آنجا که برنج عمدتاً از شهر دمیات مصر به استانبول می‌رسید، ضرب المثل مشهور برای خریدن برنج به دمیات رفتن و بلغور خانه را نیز از دست دادن در فرهنگ ترکیه ماندگار شد. این ضرب المثل به تاجران و بازرگانان اشاره دارد که در حالی که بلغور غذای محلی و مطمئن در اختیار داشتند، برای دستیابی به برنج لوکس و دوردست راه سفر را در پیش می گرفتند. اما وقتی دزدان دریایی کشتی هایشان را غارت می کردند، همان بلغور خود را نیز از دست می دادند. در مطبخ عثمانی، پلو تنها یک غذایی در کنار غذای اصلی نبود، بلکه به تنهایی یک غذای کامل و مستقل به شمار می رفت. منتوی مشهور آناتولی نیز یکی از یادگارهای جاده ابریشم است. این مسیر وانتون‌های چین و دامپلینگ‌های بخارپزی آسیای میانه را با خود آورد. خوراکی‌هایی که در آنها یک تکه بزرگ گوشت در میان خمیر جا می گرفت. برای کوچنشینانی که با اسب سفر می‌کردند، این روش راهی عملی برای نگهداری گوشت در میان خمیر و آماده کردن غذایی مناسب برای سفر بود. اما زمانی که منتو به آناتولی و به ویژه به دربار سلجوقی و عثمانی رسید، به نوعی آزمون صبر و حوصله تبدیل شد. منتو در آناتولی روز به روز کوچکتر شد. این ظرافت بازتابی از هنر، مهارت و دقت در آشپزی ترکی بود. جا دادن 40 دانه منتو در یک قاشق تنها نشانه مهارت آشپزی نبود، بلکه نشان دهنده ارزشی بود که برای مهمان قائل می شدند و احترامی که به زحمت و هنر دست آشپز می گذاشتند. از این راه‌ها تنها مواد غذایی منتقل نشدند، بلکه روش‌های آشپزی نیز سفر کردند. شیوه‌های پخت و پز و نگهداری غذا که تمدن‌ها طی هزاران سال توسعه داده بودند، با دانش و تجربه بومی آناتولی درآمیختند. تنورهای مشهور هند معروف به تندور که در زیر زمین ساخته می شدند، با تنورهای خاکی آناتولی پیوند خوردند و فرهنگ تندور را به شکلی که امروز می شناسیم پدید آوردند. گودال‌های عمیقی که آتش در آنها محصور می‌شد به مردم آموختند چگونه طعم گوشت و نان را درون تندور حفظ کنند. از سوی دیگر روش مشهور وک در شرق دور، یعنی تفت دادن سریع مواد غذایی با مقدار کمی روغن و حرارت بسیار بالا برای حفظ ارزش غذایی، با روحیه کوچنشینی آناتولی درآمیخت و غذایی را پدید آورد که امروز با نام ساج قورما می شناسیم. و اما روش نگهداری گوشت که از دشت‌های سخت و خشن آسیای میانه به ارث رسیده است. جوامع کوچنشین مجبور بودند گوشت را بدون فاسد شدن هزاران کیلومتر با خود حمل کنند. روش آنها این بود که گوشت را نمکسود می‌کردند، با ادویه‌جات می‌پوشاندند و زیر فشار سنگین قرار می‌دادند تا رطوبت آن گرفته شود. این روش که امروزه با نام پاسترما شناخته می شود، در واقع یکی از نخستین روش های کنسرو کردن مواد غذایی در جهان بود. جاده ابریشم و جاده ادویه‌جات بزرگترین پل فرهنگی جهان بودند، جایی که طعم‌ها، شیوه‌های آشپزی و داستان‌هایی که با قدمت هزاران سال با یکدیگر پیوند خوردند. امروز در هر دانه پلوی که می خورید و هر جرعه شربتی که می نوشید رد پای سفری هزاران کیلومتری نهفته است. از برنج سفید و درخشانی که از کشتزارهای پهناور چین می آید تا طعم ادویه‌جاتی که از جنگلهای اسرارآمیز هند سرچشمه می گیرند. همه اینها در خاک حاصلخیز آناتولی به یکدیگر پیوستند و تصویر بزرگ و رنگارنگی را شکل دادند که امروز آن را آشپزی ترکی می نامیم. تا دیدار دیگر و در یک برنامه طعم اسرارآمیز از تاریخ، الله نگهدارتان باد.
1: فرهنگ آشپزی

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.